0: shen get ye and get ye. Eku dede asiko yi e tu ka bo sori eto yin eto wa ise owo salafia la ba yin eyin na la mama de ba lojo mejo mejo lagbara olorun ba mi etumare atu de bi a se de lojo toni na ni e e mo ba se seto lojo mejo mejo eto yin eto ise owo e sa ti mo pe igba to ba lo njoba won nile agbon mi konko to konko lo njoba won lale odo eto kabiti kanka tu dori afefe ede ma fopu yeke bi awo ilu ilorin ede ma kunyumunyumu lenen to nru olorun ba mi etumare fun mo ran omo elede to npe de dede to wa nfi ede to peregede fi dara lagbo lede mo tun de lojo toni gbugbo ara mi kiki oro ori mi oro ni mu mi oro ni ese mi oro ni e ja ti mo mi oruko temi ni bobo lagbenga master one of entertainment ka fata emi gogo ni ferede tin fodi dede se ti awon to moyede ka awon to moyede le ron de gbalado beja ya mu komo emi gogo ni mo pede titi ti mo pede de le omo elede to mo elede gba ni omo elede lo kaka to ye ko mo elede o pede dede edelede lo mo elede nje omo elede wa pede bi omo elede tin dede elede bo tu de se yin lorun lojo toni e mo ba se seto lojo mejo mejo e mo pe abala meji gangan la balata peto esi abala la koko la pe ni isele akonilogbon abala lekeji la pe ni ashiri ise owo nibi gangan lati mu awon alejo lorisirisi awon to ise ton se to ye won ton mo gbogbo on to ye ko mo nipa e to ye pe won je oguna gungbo tojo ojogbo ninu ise ton yan layo ta ti mu won wa ta ti ma foro jomi ton oro gbogbo on to ye ke mo gbogbo ashiri to ye ko mo awon ireti ti opolopo miran ta fi sise ta won kan se ton fi sase la ti won ase ta ku die ka to fun o gbogbo e la ma tu pere pere lori eto yi eto wa ise owo ewo labala la kokon lojo toni abala isele akonilogbon a ma sojo opo sile fun yin lati pe wole enikeyin to ba ni isele akonilogbon laarin iseju meji e iwo to ba ni isele o to ti sele se ori tabi to sele se n to sumo ori tabi alabagbe re tabi ololufe re kan to fe ki awon omo Nigeria kogbo lori e lori eto ta wa yi anfani wa fun yin lati pe wole life and direct lori eto yin eto wa ise owo ero banisoro te ma pe wole si lojo toni ohun re 081 62 51 99 91 081 62 51 99 91 tabi 090 34 32 49 82 090 34 36 49 82 Shen get here and get here.
1: Hey, hey, my quarry.